0: putem să dăm o cameră de gură. E chiar să ne tamă o vedere, bani de mată să le tot timpul. Nu, nu e bine. Afecte de vata, sau de, ba, cum da, să ne nu uza, ba, timp de pisemă.
1: Ovintis, nei mak informasaun balorong ohing, husi studi sentral kampung alor dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.